0: співпраці між українським та японським бізнесом. Головний дипломат нашої країни також зазначив, що участь українських компаній у зустрічі стала важливим кроком для налагодження прямих контактів із партнерами з Японії. Росія, ймовірно, вдруге поспіль скасувала головний військово-морський парад до Дня ВМФ через загрозу можливих українських ударів, стверджує британська розвідка. Там зазначають, що останні роки парад у Санкт-Петербурзі вже скорочували, а торік його взагалі не проводили з міркувань безпеки. Цього року замість урочистостей Росія може зосередитись на військово-морських навчаннях. У британській розвідці також нагадали, 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту Росії «Бойки», що перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. У Херсонській області запровадили особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сирани перелітної. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі України. Обмеження діють на території однієї з громад Береславського району на площі понад 150 гектарів. Навколо осередку шкідника створили буферну зону, а землевласники вже провели обробку дозволеними засобами захисту рослин. Фахівці кажуть, фіксується загибель сирани, а це свідчить про ефективність заходів і можливість стримувати її подальше поширення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві зростає кількість загиблих і поранених внаслідок російського масованого удару в ніч на четвер. Пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях у місті. Під ворожим ударом опинили житлові будинки в різних районах. Рятувальники продовжують розбирати завали. Біля постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби, де приймають звернення мешканців. 3 липня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповідь Росії за масований удар по столиці. Війна Росії проти України, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, зараз Україна потребує додаткового фінансування для виробництва власного озброєння та посилення обороноздатності. За словами Пісторіуса, підтримку Києва не можна послаблювати, а допомога Україні є спільною відповідальністю союзників. Нагадаю, днями канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України. Співвідношення втрат російської армії до втрат Збройних сил України цього року досягло 8-1. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики кажуть, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 400 000 військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. У дослідженні також зазначається, що зростання втрат країни-агресорки пов'язано, зокрема, із масовим застосуванням ударних FPV-дронів на фронті. Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з нагоди 250-річчя незалежності

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України запровадив мораторій на перевірки підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про майно, знищене або пошкоджене через бойові дії, розташоване в зонах ризику або на тимчасово окупованих територіях. Як пояснила Свириденко, таке рішення ухвалили для пришвидшення відновлення підприємств. Водночас державний контроль зберігається у питаннях безпеки людей, довкілля та виконання міжнародних зобов'язань. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав японські компанії активніше долучатись до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію, зокрема в енергетичний сектор. Про це він повідомив під час японсько-українського бізнес-діалогу в Токіо. Сибіга наголосив, що відновлення України відкриває значні можливості для взаємовигідної співпраці між українським та японським бізнесом. Головний дипломат нашої країни також зазначив, що участь українських компаній у зустрічі стала важливим кроком для налагодження прямих контактів із партнерами з Японії. Росія, ймовірно, вдруге поспіль скасувала головний військово-морський парад до Дня ВМФ через загрозу можливих українських ударів, стверджує британська розвідка. Там зазначають, що останні роки парад у Санкт-Петербурзі вже скорочували, а торік його взагалі

0: Фахівці кажуть, фіксується загибель сарани, а це свідчить про ефективність заходів і можливість стримувати її подальше поширення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
3: Мірію мені з любові, щастя тобі, тільки тобі.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами, а безпілотниками Сумщину. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Так, у Кривому Розі ракети влучили у житловий квартал. Постраждали 7 людей, 3 із них госпіталізували. Пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна, зруйновані балкони, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. На Сумщині російський безпілотник влучив у приватний будинок у Роменській громаді. Загинули 2 жінки, ще один чоловік отримав поранення. У Києві сьогодні оголошено день жалоби за жертвами наймасованішої російської атаки на столицю від початку року. У місті приспустили прапори, а всі розважальні заходи скасовано. За останніми даними, унаслідок нічного удару загинули щонайменше 30 людей. Десятки отримали поранення. Нагадаю, у ніч на 2 липня російські війська атакували Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Руйнування зафіксували в усіх районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів та розбирати завали. У столиці пошкоджені понад 20 житлових будинків, а пошуково-рятувальна операція триває. Потужні зливи накрили Рівненську та Тернопільську області. Через негоду підтоплено дороги, а рух на окремих ділянках тимчасово обмежили. У Кременецькій громаді різко піднявся рівень води. Сильна течія ледь не забрала 2 дітей, які зайшли у воду. Їх вчасно врятували місцеві жителі. Діти перебувають у безпеці. Зокрема, через підтоплення ускладнений рух на трасі Київ-Чоп. На місцях працюють рятувальники та поліція. Водіїв закликають бути уважними, знижувати швидкість і дотримуватися вказівок правоохоронців. Україна та федеральні землі Німеччини працюють над розширенням викладання української мови у школах. Нині у багатьох регіонах українську вже вивчають факультативно як мову країни походження. Організація таких занять залежить від запиту учнів та батьків. Водночас триває робота над тим, щоб українська стала 2-ю або ж 3-ю іноземною мовою у німецьких школах. Таку практику вже запроваджують, зокрема, у Берліні. Крім того, у столиці Німеччини школярі вже можуть складати іспит з української мови, результати якого зараховують під час завершення навчання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В Україні 8 година, 15 хвилина. Дивимося, що наші астрологи нам пророкують на цю п'ятницю, 3 липня. Овени, між іншим, у вас все чудово, але головне не поспішати із висновками, тому що найкраще рішення прийде, але трохи пізніше. Тельці, день подарує привід для спокійної радості і відчуття, що все рухається у правильному напрямку. Близнюки, ваша щирість сьогодні відкриє двері до важливої розмови. Раки, довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір. В принципі, слухати себе потрібно завжди. Леви, ваша підтримка сьогодні для когось буде дуже цінною. Діви, не намагайтеся зробити все одразу. Одного впевненого кроку буде достатньо. Не поспішайте сьогодні. Терези, день сприятиме гармонії, якщо дозволите собі не хвилюватися через дрібниці, хоча це і складно. Скорпіони, відпустіть те, що забирає сили і зосередьтеся на тому, що вас надихає. Стрільці, сьогодні варто сказати так новим можливостям. Вони можуть приємно здивувати і не тільки вас, до речі. Козероги, ваша наполегливість принесе результат швидше, ніж ви очікуєте. Дуже плідна буде ця п'ятниця. Водолії, що нам кажуть? Кажуть, день може подарувати несподівану хорошу новину або приємний збіг обставин. Таке нам підходить. Заверніть, будь ласка, дві штучки. Риби, бережіть свій внутрішній спокій. Саме сьогодні він стане вашим найбільшим союзником.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: реклама. Радіо П'ятниця.

0: літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знаю, що знов ламаєте голову, плануючи розраду. Саме час продовжити наші відкриття. Сьогодні розповім вам про один із найбільших і найстарших садів України, що прикрашає Київщину. Дендрологічний парк Олександрія. Цей живий куточок розташувався на околиці міста Біла Церква, понад річкою Рось. Територія чимала, аж 400 гектарів, тож врахуйте і вдягайтеся зручно для такого розлогого маршруту. Ця оаза засіяла Порося понад 200 років тому. Предмет магнатської величі і гордість графа Браницького. Над створенням парку працювали відомі європейські архітектори та садівники. Та так плідно, що досі цими насадженнями і парковими структурами надихаються ландшафтні дизайнери світу. Кремезний дубовий ліс, широкі луки з екзотичними рослинами. Загалом колекція парку налічує близько 2500 видів зелені, а до всього на території розкинулися 11 ставків. У різні пори року тут безліч барвистих локацій. Натхнення буквально в повітрі. Певно тому з усіх усюд митці прямували сюди шукати музу. Природні пейзажі Олександрійського парку органічно поєднані з архітектурою. Альтанками, павільйонами, колонадами і романтичними місточками. А ще у сезон цвітіння чи врожаю неодмінно раджу вам навідати ділянку «Сад Мур». Ця експозиція – жива історія плодівництва України в 19-20 століттях. Можна наочно оцінити сучасні та історичні сорти плодових та ягідних культур, або навіть потрапити на дегустацію. Тож, вдягайтесь зручно і вирушайте у свій садовий тур. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:49 в Україні. Всі ми плавимося від спеки, але ще більше від неї страждають ті, хто не може про це сказати. Я зараз про наших менших братів.
2: Так, про домашніх улюбленців. І одна річ, до речі, це те, що є в нас улюбленці, за яких ми слідкуємо. Вони в нас вдома, а є ще й ті, хто на дворі живе.
1: Ну, насправді, ті, які залишаються вдома, їм не набагато краще, тому є декілька порад, як саме треба вчинити, щоб їм було краще. По-перше, дійсно можна залишати котам і собакам кондиціонер. Звісно, якщо у вас є фінансова подушка для того, щоб
2: змога,
1: це сплатити.
2: Так.
1: Да. І нема проблем з електрикою, в принципі, в вашому регіоні, що ви можете собі дозволити так, щоб він цілий день працював.
2: Так.
1: Головне правило тут залишати відкритими двері в інші кімнати, щоб тварина, якщо їй стане прохолодно, щоб вона мала альтернативу піти і трошечки нагрітися.
2: Ну, хоча прохолодно, це, мабуть, зараз навряд чи. Водичку обов'язково потрібно залишати, не забувати.
1: І що стосується того, що треба купати котів і собак у спеку.
2: Угу.
1: Коти, як ми знаємо, цього дуже не люблять, тому не треба додатковий стрес, а просто можна гладити по шерсті вологими руками. Це дуже класно допомагає. Собаки ж можуть прийняти ванну. Собаками тут діє інше правило. В жодному разі не варто вигулювати чотирилапика свого у обітню спеку. Є простий тест. Треба прикласти власну долоньку до асфальту. Якщо він опікає руку, він буде опікати і лапки.
2: Так, так.
1: Тому також це дуже небезпечно. Дивіться, щоб там була якась травичка або щось таке.
2: Ну, або гуляйте, як вже сказала Любов, трішки після того, як спаде спека з тваринкою. Що стосовно вуличних тваринок, також давайте не забувати, що ми можемо трішки допомогти їм. Якщо у вас є змога, залишайте водичку на тих місцях, де їм вона буде доступна. Будьмо людьми!
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
4: Пропозиція діє 27.06.2021.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Сумській області напрацювали механізм безперебійного забезпечення пальним в умовах постійних обстрілів. Так, у разі пошкодження стаціонарних заправок у регіоні зможуть оперативно розгортати мобільні АЗС. Таке рішення обговорили представники влади, паливних компаній, рятувальники та правоохоронці. Головна мета – забезпечити безперервну роботу екстрених служб і доступ людей до пального. Також на автозаправних станціях планують посилити заходи безпеки. Зокрема, облаштувати укриття для працівників і відвідувачів, проводити навчання персоналу та створювати необхідні запаси пального. Правоохоронці викрили мережу шахрайських криптообмінників, яка діяла в різних регіонах України. Під час спецоперації провели понад 20 обшуків у 7 областях. За даними слідства, зловмисники створили сайт і пункти обміну, які працювали під виглядом легального сервісу. Клієнти залишали заявки, отримували адресу та код підтвердження, а після передачі грошей не отримували ні криптовалюти, ні повернення коштів. Під час документування злочину шахраї заволоділи 50 тисячами гривень у межах контрольної закупівлі. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Україна продовжує контакти зі Сполученими Штатами та розраховує на нові зустрічі найближчим часом. За словами президента Володимира Зеленського, протягом останніх 2 днів українська сторона підтримувала зв'язок із представниками США. Також тривають переговори щодо подальшої співпраці. Президент висловив сподівання на зустріч із Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7 та 8 липня. Серед головних тем переговорів залишаються посилення української протиповітряної оборони і подальша військова підтримка України з боку партнерів. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 3-го раунду Вімблдону. У матчі 2-го кола вона у 3 сетах перемогла Анну Блінкову. Поєдинок тривав понад 2,5 години. Після поразки у 1-му сеті українка змогла переломити хід зустрічі. За гру українська тенісистка виконала 5 ейсів і зробила 46 результативних ударів. Таким чином Марта Костюк продовжує виступ на вімблдонському турнірі та виходить до 3-го кола змагань. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати?

0: працювати в надійній компанії, приєднуйтесь до Кременчук М'ясо.
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Так, 9:19 на годиночку. Сьогодні, до речі, 3 вже липня на календарі, п'ятниця сьогодні. І не можемо не відзначити те, що сьогодні день зенітних ракетних військ Повітряних сил України, а також сьогодні ще одна подія, яка називається...
2: День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України.
1: Молодець.
2: Ми хочемо сьогодні подякувати за кожен збитий ворожий об'єкт, за кожний успішний виліт, за кожний світанок, який ми, українці, зустрічаємо
1: так
2: під нашим небом. Ви наша сила, наша гордість, наша впевненість. І, ну, що хочеться побажати? Безпечних повернень завжди додому.
1: Так, янгола-охоронця, який ніколи не спить. І ми вас чекаємо всіх і знаємо, що ви наближаєте ту саму перемогу. Дякуємо вам.
2: Так, дякуємо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:34 на годиночку. Хочеться поговорити про те, що сьогодні в нас 3 липня, і саме в цей день, в 1886 році, Карл Бенц із Мангейма здійснив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши тоді швидкості 16 км на годину.
2: Ну, це шалена швидкість була на той час. Зараз так може розігнатися будь-який велосипедист, а тоді це було просто
1: так.
2: Вау, ноу-хау. І що цікаво, що цей перший автомобіль, який ти щойно згадав, він був не чотириколесний, як ми звикли, а триколесний. Тобто це такий, знаєш, суміш велосипеда і карети.
1: Як дитячий велосипед, да.
2: Да, а чому, знаєш? Тому що на той момент ще неможливо було кермувати, тобто повертати
1: так.
2: двома колесами. Одним можна, двома ще ніхто не знав, як це зробити.
1: Але цікаво, що сам винахідник, от він не особливо вірив в свій винахід, він скоріше його розглядав, як, знаєш, такі експонати, як щось, ну, таке наукове,
2: експеримент
1: якийсь, так. І от його дружина, щоб трішечки змінити його ставлення до цього і взагалі
2: сусідів,
1: людей так зацікавити цим винаходом, вона взяла і здійснила першу подорож автомобільну, проїхалася зі своїми синами, причому не сказавши чоловікові, близько 160 кілометрів вона подала від Мангейму до Пфаргайму.
2: Ну, в інше місто поїхала.
1: Так, в Німеччині, між іншими містами. І, до речі, зараз там на її честь назвали навіть трасу.
2: Тобто, як завжди, все завдяки жінці. Зараз
1: так.
2: Би і досі їздили всі на конях і не знали би, як круто кермувати автомобілем.
1: 100%. Але знаєш, що мене ще здивувало в цій поїздці? Що першим автозаправкою першою на той час виявилася аптека, тому що тоді можна було придбати пальне тільки в аптеці.
2: Ось. Ну і бензин використовувався як розчинник, а не як спосіб заправити автомобіль.
1: Так.
0: Радіо «П'ятниця».

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
3: А, слухайте, літо в повному розпалі, і всі зараз продукти, ми зберігаємо, продукти, я маю на увазі харчування, ми намагаємось запихнути в холодильничок, щоб термін придатності їх подовше.
4: Так, да, максимально. Все, що влізає так в холодильник, ми будемо туди пхати зараз,
3: але,
4: це правда.
3: Але з'ясувалося, що холодильник не для всіх продуктів. І от є декілька продуктів, які взагалі не радять в холодильнику тримати. Тут мене дещо навіть здивувало.
4: Розказуй.
3: Ну, пройдемося по овочевому кошику. Виявляється, помідори, якщо ви хочете, щоб були соковиті, запашні, не можна їх в холодильник, тому що вони там стають пухкими і втрачають аромат.
4: Це я помічала багато разів. Я ще знаю, що якщо банан покласти в холодильник, він почерніє просто з шаленою швидкістю.
3: Можливо. Те саме стосується, до речі, картоплі та чеснику. От в картоплі від надмірної вологи крохмаль перетворюється на цукор і робить текстуру такою зернистою та солодкою, а чесники, от зубчики, в чесника зубчики швидко втрачають свою пружність. І от цибуля взагалі схильна непомітно пліснявіти в холодильнику, тому її ідеальне місце – це якийсь просто прохолодний сухій коморі десь.
4: Ага, спеціальну комору для цибулі тримати
3: так
4: в квартирі.
3: Огірки, Люба.
4: Ага,
3: огірки
4: також не можна.
3: Також не можна. Болгарський перець. Все це в холоді розм'якшується та покривається дрібними цятками, втрачаючи свій фірмовий хрускіт.
4: Я тобі скажу більше. Кавун не радять зберігати в холодильнику.
3: Але да, до того, як його розрізали.
4: Так, правильно. Коли він не цілий, то всі його антиоксиданти зберігаються круто за кімнатною температурою.
3: Те саме із динію, до речі.
4: Да, то вже тільки в холодильничку тримаємо.
3: Ну, і як ти сказала, так, банани сюди ж, фрукти та ягоди також не завжди люблять холод, так що інколи потрібно просто сухими зберігати в прохолодному місці. Ну, дивно трішечки. До речі, не радять хліб в холодильнику, але тут би я посперечався. Радять заморожувати, от.
2: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. У місті приспустили прапори. Упродовж дня в столиці заборонені всі розважальні заходи. Нагадаю, вчора вночі російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово. За даними рятувальників, під завалами можуть залишатися люди. Президент Володимир Зеленський заявив: Україна дасть відповідь на цей удар по цивільній інфраструктурі. Медичним працівникам у прифронтових регіонах спростили умови отримання службового житла. Відповідне рішення ухвалив уряд. Тепер медики з Херсонщини, які переїхали з тимчасово окупованих територій, зможуть отримати житло за державний кошт. Також скасували вимогу щодо стажу роботи. Отримати службову квартиру чи будинок можна незалежно від того, скільки часу працівник працює у медичному закладі. Ба більше, програму розширили і на Миколаївську область, де медичних кадрів також бракує. Україна та Німеччина працюють над спільною системою протиповітряної оборони. Вона зможе перехоплювати балістичні ракети та захищати не лише Україну, а й країни Європи. Так, нині європейські держави не мають власної системи такого класу і використовують американські або ізраїльські комплекси. До проєкту планують залучити провідні німецькі оборонні компанії. Вони відповідатимуть за створення радарів, ракет і систем наведення. Окремо держави обговорюють можливість виробництва ракет для систем «Петріот». Йдеться про постачання значної кількості боєприпасів та перспективу спільного виробництва за американськими технологіями. У російському Білгороді після атаки на енергетичний об'єкт виникли перебої зі світлом, водопостачанням та зв'язком. За повідомленнями радника міністра оборони України і російських служб, пошкоджень зазнала теплоелектроцентраль, яка забезпечує електроенергією частину міста та промислові підприємства. Так, Мічурінська ТЕЦ є ключовим об'єктом, що забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності великого промислового підприємства. Воно спеціалізується на виробництві труб, складних металоконструкцій та іншого енергетичного обладнання для російської промисловості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 14 хвилина. Сьогодні такий цікавий день, як день без поліетиленових пакетів. Ледь вимовила це слово.
2: Таке ще, як тест на тверезість.
1: Так, дякую. Значить, чому це свято з'явилося? Ну, всі ми розуміємо, тому що в якийсь момент люди зрозуміли, що пакет розкладається від 100 до 500 років, залежно від матеріалу та умов.
2: В середньому 400 років потрібно, щоб поліетиленовий пакет повністю розклався.
1: Так, а за статистикою використовуємо ми в середньому пакет 12-20 хвилин.
2: Слухай, мене здивувало те, що щосекунди, ти тільки задумайся, щосекунди в світі купуються 120 тисяч пакетів в середньому.
1: І це при тому, що вони давним-давно вже під забороною. А знаєш, в чому іронія в долі? А в тому, що перший поліетиленовий цей пакет винайшли якраз таки як альтернативу паперовим пакетам. Але не для того, щоб ми його кожен раз новий купували, а як багаторазову історію.
2: Ага. Але про, ну, як, в принципі, і робили в 90-ті наші,
1: всі ми,
2: да,
1: що
2: наші
1: ми там
2: батьки,
1: 90-ті?
2: Мами, так, прали пакети, вивішували і потім ними знову користувалися.
1: Так, да, але помилка була в тому, що вони виявилися дуже дешевими, і люди зрозуміли, що нащо їх мити, якщо можна просто викинути і купити новий, власне, так проблема і створилася. На рівному місці, насправді.
2: Так, так. До речі, цікаво те, що взагалі цей винахід – це результат лабораторної випадковості, тобто його виник це просто, знаєш, так, ну, трапилося. Подивився хімік, якого звали Ганс фон Пехман, на пробірочку, а в ній щось зібрався, якийсь осад знизу. Так з'явився перший полімер.
1: Дуже цікаво. А ще цікаво, що зараз ці пакети, які в наших супермаркетах, вони біорозкладні, і, чесно кажучи, інколи мені здається, що вони починають розкладатися просто в мене в руках, поки
2: це
1: я
2: правда
1: туди накладаю помідорки.
2: Це правда. Якась альтернатива повинна бути, що, бережіть планету.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34 очікуються грози, на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-2-5-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо П'ятниця.

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:32 в Україні, літо, спека, весь час хочеться митися, купатися, мити голову. І добре тим, в кого коротке волосся. Mm-hmm. Але що робити нам, красивим жінкам, із довгими, красивими оціми косами?
2: Вам, красивим жінкам, і в обобулу, давайте.
1: Так, значить, як рятувати своє волосся від спеки, щоб воно не виглядало жирним вже на наступний день?
2: Mm-hmm.
1: Є корисні поради.
2: Давай, ділись.
1: А по-перше, виявляється, не треба мити голову гарячою водою, тому що вона тільки провокує вироблення оцього шкірного сала, себуму, і робить ще гірше. Тож наш варіант – це тепла або прохолодна вода. От в кінці, особливо, коли вже змиваємо, варто холодненькою такою прям водичкою прохолодною. Щоб всі закрилися.
2: Ну, закрилися фолікули, да, там чи як?
1: Так. Далі, звернути увагу треба на гребінець. Його треба мити, між іншим. І чим частіше, тим краще. Тому що на ньому також залишки бруду, яке ми по чистому волосю розносимо, і все це по колу закручується.
2: Так.
1: Далі, Саша, що ми ще робимо? Пам'ятаємо, що не можна наносити маски і кондиціонери на коріння. Ми це розтягуємо тільки по довжині.
2: Хоча влітку все, що пов'язано зі словом кондиціонер, хочеться примінити, так?
1: Да, до всіх частин свого тіла, якщо можна. Ну, і міняти наволочки кожні 3-4 дні, а якщо пітнієте, то після тієї ночі коли спітніли.
2: Ну, до речі, наволочки наволочками. А що робити з подушкою, яка нас крізь просто промокає?
1: Пум-пум-пум. Хороше питання. Спати на подушці.
2: А це вже ми знайдемо відповідь і поділимось в іншим разом, так?
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10.50 в Україні, продовжуємо плаватися від спеки, всі рятуються водичкою, але, Саш, ти знаєш, що є продукти, які дуже круто втамовують спрагу, і це не вода.
2: Окрім води, ну давай.
1: Це смачненьке. Наприклад, для того, щоб не хотілося пити і організм так був насичений, треба їсти огірки, бо вони на 96% складаються з води.
2: Так, огірочки.
1: Туди ж листя салату ми додаємо. І, власне, з овочів це все, ну це таке найбільше
2: водяних. Не знаю, листя салату тут питання є, тому що їх хочеться якось інтуїтивно запити. А от огірки, да, я з тобою погоджуюсь.
1: Далі, звісно, що кавун, диня, полуниця, персики. Це складається з більш ніж 90% води, тож також нас дуже круто можуть врятувати у спеку. І не повіриш, дешеві, наші, красиві, рідненькі яблука, вони також дуже круто освіжають.
2: Любов, тому, як давно ви були в магазині, кажучи слова дешеві стосовно яблук, 70-80 гривень це вже не так і дешево.
1: Ну, у порівнянні з полуницею та кавуном, я тобі скажу, що яблука...
2: Ще поки не дістали так ціну.
1: Яблука наше все. Тож, 86% води містять, з'їдаємо яблучко, робимо круто своєму організму і не відчуваємо спрагу протягом наступних, ну, я не буду казати годин, тому що все ж таки плюс 35,
2: ну, так,
1: кількох хвилин.
2: Ну, до речі, яблука ще й бадьорять краще, ніж кава. Принаймні так кажуть вчені. В нас немає причин їм не довіряти. А в нас це Влюби Журбенко.
1: І в Олександра Задорожного. Ми до вас повернемося вже в понеділок. Всім бажаємо гарних вихідних, легкої, продуктивної і швидкої робочої п'ятниці. Ну, а якщо ви у відпустці, нехай вона у вас проходить безпечно і...
2: Інтрига.
1: Цікаво, і щоб грошей вистачало.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
4: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2011 року.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На Радіо П'ятниця.
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Yeah.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна найближчими днями може обійтися без графіків відключення електроенергії. Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту електрики з-за кордону. У Міністерстві енергетики повідомили, що додаткові поставки допоможуть стабілізувати енергосистему, яка зараз працює під великим навантаженням через спеку та російські атаки. Також триває відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. До кінця року планують повернути в роботу до 6 гігаватів потужностей. Крім того, в регіонах продовжують розвивати децентралізовану генерацію, а міжнародні партнери і надалі надають фінансову допомогу для відновлення української енергетики. Правоохоронці ліквідували в Києві шахрайський кол-центр, що ошукав громадян Сполучених Штатів на понад півмільйона доларів. За даними слідства, у підпільному офісі працювали близько 20 людей. Оператори телефонували американцям та пропонували інвестувати гроші у криптовалюту, акції та цінні папери. Для цього використовували фальшиві інвестиційні платформи. Після отримання коштів гроші переводили на підконтрольні рахунки, а зв'язок із клієнтами припиняли. Слідство триває, а організаторів схеми встановлюють. Правоохоронці Монако встановили особу чоловіка, якого підозрюють у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину. Прокуратура видала ордер на арешт підозрюваного. Також його планують оголосити у міжнародний розшук через Інтерпол. Слідство розглядає справу за статтями про замах на вбивство, використання вибухового пристрою та створення злочинного угрупування. Нагадаю, вибух стався 29 червня біля житлового будинку в Монако. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Сам Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син. Жінка перебуває у тяжкому стані, а підліток уже дав свідчення слідчим. Розслідування триває. Україна вже підписала 6 довгострокових угод у межах програми «Drone Deal». Ще понад 20 країн готуються приєднатися до цієї ініціативи. Так, угоди розраховані на 10 років. Вони передбачають не лише постачання українських дронів, а й обмін бойовим досвідом. Програма охоплює 4 напрямки – консультації українських військових, експорт перевірених у бою розробок, виробництво зброї разом із партнерами та спільні проєкти у сфері кібербезпеки. Також уряд запровадив спрощену процедуру експорту оборонної продукції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 398 актових записів про народження. Із них 208 хлопчиків та 190 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Слайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
4: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У липні тариф на електроенергію для населення залишається без змін. Так, вартість однієї кіловат-години становить 4 гривні 32 копійки. Чинна ціна діятиме щонайменше до кінця жовтня. Також зберігаються пільгові умови для домогосподарств, які використовують електроопалення. Водночас у майбутньому тарифи можуть переглянути. Уряд має підготувати поетапні зміни відповідно до домовленостей із міжнародними партнерами. У Кабміні наголошують, перед можливим підвищенням мають запрацювати механізми соціального захисту для людей, які потребують допомоги із оплатою комунальних послуг. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими унаслідок наймасованішої російської атаки на столицю від початку року. За останніми даними, загинули щонайменше 30 людей. Ще майже 100 дістали поранення. Кілька людей досі вважаються зниклими безвісти. Нагадаю, у ніч на 2 липня російські війська атакували Київ ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Руйнування зафіксовані в усіх районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Шукова рятувальна операція триває, а рятувальники продовжують розбирати завали на місцях ударів. Японія від початку повномасштабної війни надала Україні вже 20 мільярдів доларів фінансової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна стала одним зі світових лідерів у сфері безпілотних технологій і готова ділитися своїм досвідом та розробками із Японією. Окремо він закликав японські компанії долучатися до відбудови України, зокрема в енергетиці, розмінуванні та постачанні спеціальної техніки. За його словами, відновлення України стане одним із найбільших проєктів цього століття. У Литві пропонують посилити відповідальність для власників потужних електросамокатів та електровелосипедів. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували в Сеймі. Йдеться про транспорт, який перевищує дозволені технічні характеристики та не має реєстрації або страхування. За таке порушення пропонують штраф від 50 до 100 євро, а за повторне – до 200 євро. Крім того, у порушників можуть конфіскувати транспортні засоби. Якщо закон ухвалять, нові правила можуть запрацювати із листопада наступного року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 398 актових записів про народження. Із них 208 хлопчиків та 190 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози, на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, в центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Пропозиція діє 27.06.2021.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовим артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві зафіксували погіршення якості повітря. У міській адміністрації пояснюють, це аномальною спекою та пожежами, які виникли після російської атаки в ніч на 2 липня. Через безвітряну погоду забруднюючі речовини та продукти горіння не розсіюються в атмосфері, а накопичуються у приземному шарі повітря. Містянам рекомендують за можливості обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими, пити більше води та користуватися очищувачами повітря, якщо вони є. У липні в Україні хліб може подорожчати приблизно на 5%. Про це повідомили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Основною причиною називають зростання витрат на оплату праці. Підприємствам доводиться підвищувати зарплати, щоб зберегти можливість бронювання працівників. За словами представників галузі, витрати на зарплати становлять близько чверті собівартості хліба, тому їхнє збільшення безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції. Водночас пекарі запевняють, що різкого стрибка цін не очікується. Додатково на вартість хліба також впливають витрати на електроенергію, логістику та спекотна погода. Україна закликає країни НАТО офіційно визнати її як державу, що не лише отримує допомогу, а й робить власний внесок у безпеку Альянсу. Про це заявила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук напередодні саміту Альянсу в Анкарі. За її словами, Київ розраховує, що у підсумковій декларації вперше закріплять статус України як партнера, який посилює євроатлантичну безпеку. У місії наголошують, що співпраця України з НАТО останніми роками суттєво змінилася. Йдеться не лише про підтримку з боку союзників, а й про практичний внесок українських військових та досвід, отриманий під час війни. У Конгресі США триває узгодження нового оборонного бюджету. Він передбачає подальшу підтримку України. За словами посолки України у США Ольги Стефанішиної, Сенат уже підтримав виділення 750 мільйонів доларів на безпекову допомогу нашій державі. Це майже утричі більше, ніж торік. Також пропонується продовжити програму військової підтримки України до 2029 року, створити спільну українсько-американську групу з розвитку безпілотних технологій та зберегти розвідувальну допомогу. Водночас у Конгресі триває робота над остаточною версією документа. Україна розраховує, що ключові положення щодо оборонної підтримки залишаться в бюджеті США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 398 актових записів про народження. Із них 208 хлопчиків та 190 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Нарви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знаю, що знов ламаєте голову, плануючи розраду. Саме час продовжити наші відкриття. Сьогодні розповім вам про один із найбільших і найстарших садів України, що прикрашає Київщину. Дендрологічний парк Олександрія. Цей живий куточок розташувався на околиці міста Біла Церква, понад річкою Рось. Територія чимала, аж 400 гектарів, тож врахуйте і вдягайтеся зручно для такого розлогого маршруту. Ця оаза засіяла Порося понад 200 років тому. Предмет магнатської величі і гордість графа Браницького. Над створенням парку працювали відомі європейські архітектори та садівники. Та так плідно, що досі цими насадженнями і парковими структурами надихаються ландшафтні дизайнери світу. Кремезний дубовий ліс, широкі луки з екзотичними рослинами. Загалом колекція парку налічує близько 2,5 тисяч видів зелені, а до всього на території розкинулися 11 ставків. У різні пори року тут безліч барвистих локацій. Натхнення буквально в повітрі. Певно тому з усіх усюд митці прямували сюди шукати музу. Природні пейзажі Олександрійського парку органічно поєднані з архітектурою. Альтанками, павільйонами, колонадами і романтичними місточками. А ще у сезон цвітіння чи врожаю неодмінно раджу вам навідати ділянку «Сад Мур». Ця експозиція – жива історія плодівництва України в 19-20 століттях. Можна наочно оцінити сучасні та історичні сорти плодових та ягідних культур, або навіть потрапити на дегустацію. Тож, вдягайтесь зручно і вирушайте у свій садовий тур. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві, де сьогодні оголошено День жалоби, тривають аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Як повідомив президент Володимир Зеленський, 10 людей не виходять на зв'язок. Наразі підтверджено загибель 30 людей. Кількість поранених вже наближається до сотні, серед них є діти. За словами Зеленського, пошукова операція триватиме стільки, скільки буде необхідно. Безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки на Київ напередодні несе начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Як наголосили в офісі генпрокурора, цей удар був частиною системного терору проти цивільного населення. В Одесі запровадили екстрені відключення електроенергії. Як повідомили в компанії ДТЕК, через спеку різко зросло споживання світла, а пошкоджене російськими обстрілами обладнання не може передати необхідний обсяг електроенергії. Щоб уникнути аварії, енергетики змушені застосовувати аварійні відключення. Втім, найскладніша ситуація в енергосистемі зараз на Донеччині. Без світла також залишаються окремі споживачі Харківської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей. Україна та Німеччина створили спільну робочу групу і обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, робота з українською громадою також ведеться через центри Unity Hub, де надають консультації та інформаційну підтримку. Дипломат зазначив, що Київ і Берлін продовжують координацію щодо можливих шляхів повернення громадян. Однак деталі поки не розкриваються. Результати основних сесій національного мультипредметного тесту вже доступні в особистих кабінетах учасників. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, абітурієнти можуть переглянути свої бали за шкалою від 100 до 200, завантажити сертифікат ННТ, інформаційну картку для вступу та результати з кожного предмета. Результати вже передають до єдиної державної електронної бази з питань освіти для проведення вступної кампанії. Також від сьогодні учасники можуть замовити офіційний вид із результатами тестування для вступу до закордонних закладів освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасну

0: Чудовий привід порадувати кохану людину, подарувати квіти на честь того, що п'ятниця на календарі. Наприклад, 14.21 у Києві, друзі. Всіх вітаю. Найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. 3 липня на календарі в Україні сьогодні. День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. І також День зенітних ракетних військ повітряних сил. Усіх причетних вітаємо. Ну а вам вкотре нагадування, це чудовий привід задонатити прямо зараз.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Ну а слідом за кожною класною піснею на хвилях Радіо П'ятниця стартує ще одна не менш класна, не менш надихаюча. 14.51 у Києві, щойно ми слухали Гайтану, до кінця години заспіває Волканов і Сем Браун, а нову розпочнемо у компанії з Шер, Михайлом Поплавським, дядєю Жорою і ще дуже-дуже великою кількістю ваших улюблених артистів. Друзі, пам'ятайте, що сьогодні п'ятниця, завершуйте усі свої справи, плануйте вихідні і проводьте час із користю і з задоволенням.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Пропозиція діє в 2026-2028-2026.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовим артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Нема

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні немає дефіциту пального для цивільного сектору. Ринок забезпечений імпортними поставками, а логістика працює стабільно, повідомив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду. За його словами, держава спільно з обласними адміністраціями та бізнесом щоденно працює над забезпеченням регіонів пальним і захистом автозаправних станцій. Водночас міністр зазначив, що обговорюються механізми страхування та створення спільних фінансових фондів для стабільної роботи паливного ринку на тлі російських атак на інфраструктуру. Міністерство оборони України ініціювало комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК, повідомив заступник міністра Василь Шкураков. Він пояснив, перевірка пов'язана з численними скаргами громадян, зокрема щодо можливих порушень прав людини. За словами посадовця, усі випадки вже вивчаються, а щодо окремих підрозділів ухвалюються кадрові рішення. Шкураков нагадав, перевірки ТЦК тривають по всій країні, а систему роботи центрів планують змінювати з посиленням контролю відеофіксацією та більш людяними умовами для громадян. Посадовець додав, вже найближчим часом реформи щодо ТЦК представлять на засіданні уряду. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив дипломатичне турне країнами Азії, ключовою частиною якого став візит до Японії. У Токіо він провів 18 зустрічей, де обговорювали поглиблення безпекової та оборонної співпраці. За підсумками візиту, Японія заявила про участь у відновленні Києво-Печерської лаври, виділення до 500 тисяч доларів на стипендіальну програму та розгляд нових форматів безпекового партнерства з Україною. Також сторони обговорили обмін досвідом у сфері відбудови та оборони, зокрема в умовах сучасних безпекових загроз. На чемпіонаті світу з футболу, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці, тривають матчі 1/16 фіналу. Сьогодні на турнірі зіграють 3 поєдинки: Австралія проти Єгипту в Арлінгтоні, Аргентина із Кабо-Верде у Майамі, а Колумбія зустрінеться з Ганною в Канзас-Сіті. Раніше до 1/8 фіналу, нагадаю, вже пробились, зокрема, Іспанія, Португалія, Франція, Англія та Сполучені Штати. Ну а фінал Мундіалю відбудеться вже 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Друзі, де ж той маяк? На це риторичне питання відповідь вже є. Це Радіо П'ятниця. Використовуйте нас для підняття настрою під час, коли руки опускаються. Підтримуйте настрій на висоті, коли все гаразд. І чим би ви не займалися, ми також будемо доречними. Ну, а стосовно теж слів пісні, яку ми щойно слухали, там і про дощ і град говорилося. Більш докладно про погоду ми за мить дізнаємося і повернемось до пісень. Сабріна Карпентер, Авіатор та Ігор Потьомка, Bad Boys Blue, буквально за декілька миттєвостей. Ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, не перемикайтесь.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-28 тепла. На півночі плюс 27-34, очікуються грози. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях 31-36 тепла, мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні переважно без опадів, в Черкасах можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 30-36. У столиці 25-28 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: 15:46 у Києві. Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. В студії з вами я, Дмитро Виногородський. П'ятниця на календарі, 3 липня. До речі, серед усіх інших значних подій, які сьогодні можна відзначити, також сьогодні у світі відзначається День без поліетиленових пакетів. Привертається таким чином увага до глобальної програми засмічення, про проблеми засмічення планети пластиковими відходами. І всім нам, можливо, варто замислитися, чи не забагато ми тих самих пакетиків використовуємо. І якщо є така можливість, то це використання можна мінімізувати. Ну, а ось що ми точно не будемо мінімізувати, так це кількість музики на Радіо П'ятниці. Ми до неї повернемось за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК» та «СП», рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
13: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
15: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
14: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
13: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через погодні умови та різке зростання споживання електроенергії в кількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Там пояснили, що обмеження пов'язані з перевантаженням енергообладнання. Енергетики наголошують, аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, щоб зменшити навантаження на мережу. У лікарнях Києва залишаються півсотні людей, які постраждали внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. Серед госпіталізованих шестеро медиків і четверо дітей, повідомив мер Віталій Кличко. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули 30 людей, ще до сотні отримали поранення. Рятувальна операція та ідентифікація загиблих тривають, а безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки на Київ несе начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Як наголосили в офісі генпрокурора, цей удар був частиною системного терору проти цивільного населення. У Києві сьогодні день жалоби. Служба безпеки України підтвердила успішну атаку на два російські військові аеродроми в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили авіабази Саки та Гвардійське. Попередньо на аеродромі Саки знищено або пошкоджено щонайменше 7 російських літаків, зокрема винищувачі Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24. Також українські дрони уразили ангари на авіабазі Гвардійське, де зберігались ударні безпілотники типу «Шахет» і авіаобладнання. СБУ наголосили, саме з цих аеродромів російська тактична авіація регулярно здійснює бойові вильоти для атак по Україні. В Україні сьогодні день зенітних ракетних військ. Військових, які щодня захищають українське небо від російських ракет і дронів. З професійним святом захисників привітав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, саме українські зенітники першими у світі збили аеробалістичну ракету «Кинжал» за допомогою комплексу «Петріот». А їхній бойовий досвід сьогодні є одним з найбільших у світі. До привітань долучився і головком Олександр Сирський. Він подякував військовим за щоденний захист українських міст, критичної інфраструктури та мирних жителів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: просто твоя.
1: Радио «П'ятниця». Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Суперхіт 2025 року, який своєї актуальності не втрачає, і популярності «Древо» на радіо «П'ятниця», «Смарагдове небо». 16-19 у Києві. Друзі, рухаємося далі у компанії з співачкою «Домій», Чіко Катоші та «Столиця», Тіна Тернер, Клавдія Петрівна. Сумувати вам не доведеться. Ну, а стосовно того, яке буде небо, смарагдове, хмарне, дощове чи не дощове, дізнаємося вже за мить у прогнозі погоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063 55 3 85 70.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Не менш цікаве, ніж звучання цієї пісні, відео на композицію «Тому що» від Монатіка, в якому взяли участь і Дантес, і Брикулець, і співачка Кола, і сам Діма Монатік рекомендується до перегляду абсолютно усім. Це, до речі, обіцяна лише перша частина амбітного музичного арт-проєкту від артиста. Мюзиклова відеотрилогія, яка буде складатися в одну велику історію. І ось на цю пісню вже відео можна подивитися у мережі. Ну а ми рухаємося далі. Тара Барова, Лайонел Річі та Віталій Козловський за декілька миттєвостей на хвилях Радіо П'ятниця.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України поки що відтермінував запровадження ПДФ для фізичних осіб-підприємців, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду. Водночас залишається чинним інше зобов'язання – скасування пільгового розмитнення посилок. Уряд наполягає, що парламент має розглянути це питання, оскільки воно є частиною домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Марченко також зазначив, Україна передала всі необхідні документи для розгляду програми фондом і розраховує на нову і транш фінансування. Можливе рішення очікується орієнтовно 20 липня. Служба безпеки України попереджає про нову хвилю спроб російських спецслужб завербувати українців під виглядом правоохоронців. В СБУ кажуть, зловмисники надсилають фейкові повістки, телефонують або пишуть у месенджери, представляються працівниками СБУ чи поліції та шантажують людей нібито кримінальними справами. У спецслужбі зазначають, що таким чином росіяни змушують громадян до підпалів, диверсій або збирання інформації. В СБУ закликають українців не реагувати на подібні виклики та перевіряти інформацію лише через офіційні канали. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних деталей, що виявили в російських ракетах і дронах. Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, це дасть змогу встановити канали постачання компонентів до Росії та перекрити їх. За словами Власюка, попри санкції, сучасна російська зброя досі критично залежить від іноземної електроніки. Основний шлях потрапляння таких деталей до Росії – через реекспорт із третіх країн, зокрема держав Центральної Азії та Близького Сходу, зазначив уповноважений президента. Українців попередили про можливі тимчасові перебої в роботі електронних судових сервісів. Як повідомили в державному підприємстві інформаційні судові системи, сьогодні ввечері заплановані технічні роботи з модернізації мережевої інфраструктури. У період з 22 години до 22:30 окремі онлайн-сервіси можуть бути недоступними або можуть працювати з перебоями. У відомстві зазначають, що роботи проводять у вечірній час, аби мінімізувати незручність для користувачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно, записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Ірина Білик і її хіт «Ми будемо разом». Друзі, ну а щоб бути разом із Радіо П'ятниця, якомога довше, рекомендуємо встановити на свої смартфони наш застосунок і слухати улюблену радіостанцію у будь-якій точці країни та світу. А ще будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до наших сторінок у соцмережах, Інстаграм і Фейсбук щонайменше, щоб дізнаватися про усе найцікавіше найперше. Зараз пропоную дізнатися про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, ва. Його розбудила, та

0: Смикай літо на повну. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Нехай усім нам, друзі, зозуля накує довгих та щасливих років життя у мирі та злагоді. Злата Огнєвіч, що завершує мою робочу зміну, в студії Радіо П'ятниця з вами був Дмитро Воногродський. Бажаю вам набратися сил за вихідні, провести час із близькими у доброму гуморі. Не забувайте підтримувати наше військо, слухайте гарну музику, і ми обов'язково почуємось вже у понеділок. Па-па!
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
6: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція дія з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25.05.10.2011 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця. We'll be right back.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям почали виплачувати національний кешбек за квітень. Йдеться, зокрема, і про компенсацію за пальне. Загалом кошти отримають 5 мільйонів громадян, про це повідомили на порталі «Дія». Кошти, що вже надійшли на картки, потрібно використати до 31 липня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Витратити їх можна на комунальні послуги, благодійність, підтримку Сил оборони, а також на ліки, українські продукти та книжки. Квітнева виплата завершує перший етап програми, а з 1 травня стартував новий цикл накопичення кешбеку. У Чернігівській області наразі не фіксують спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп або ворожих атак, повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у відомстві зазначають, ситуація залишається напруженою і повністю виключати провокації з боку Росії не можна. У ДПСУ попереджають, навіть без великого угруповання, противник може вдаватись до імітації наступу, щоб відволікати українські сили і послаблювати інші напрямки фронту. Нагадаю, раніше Рада оборони Чернігів ще не ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію з 12 населених пунктів області. Варшава продовжить підтримувати Київ, зокрема у сфері безпеки, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Однак закликав Україну до доброї волі для зниження напруженості у відносинах. Туск наголосив, Польща не змінює свої позиції щодо підтримки України, але очікує більш збалансованого діалогу та взаємних кроків. За словами прем'єра, Польща не може бути єдиною стороною, що демонструє добру волю, адже це має бути взаємний процес. Туск додав, важливо уникати ескалації та вести чесну розмову про минуле, щоб не погіршувати двосторонні відносини. Кабінет міністрів України офіційно затвердив дати нового навчального року у школах. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, він традиційно стартує 1 вересня та триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас формат початку навчання в кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військова адміністрації, залежно від безпекової ситуації. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожна школа встановлюватиме самостійно, зазначила Свириденко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
6: Так всі роблять!
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знаю, що знов ламаєте голову, плануючи розраду. Саме час продовжити наші відкриття. Сьогодні розповім вам про один із найбільших і найстарших садів України, що прикрашає Київщину – дендрологічний парк Олександрія. Цей живий куточок розташувався на околиці міста Біла Церква, понад річкою Рось. Територія чимала, аж 400 гектарів, тож врахуйте і вдягайтеся зручно для такого розлогого маршруту. Ця оаза засіяла порося понад 200 років тому. Предмет магнатської величі і гордість графа Браницького. Над створенням парку працювали відомі європейські архітектори та садівники. Та так плідно, що досі цими насадженнями і парковими структурами надихаються ландшафтні дизайнери світу. Кремезний дубовий ліс, широкі луки з екзотичними рослинами. Загалом колекція парку налічує близько 2,5 тисяч видів зелені, а до всього на території розкинулися 11 ставків. У різні пори року тут безліч барвистих локацій. Натхнення буквально в повітрі. Певно тому з усіх усюд митці прямували сюди шукати музу. Природні пейзажі Олександрійського парку органічно поєднані з архітектурою. Альтанками, павільйонами, колонадами і романтичними місточками. А ще у сезон цвітіння чи врожаю неодмінно раджу вам навідати ділянку «Сад Мур». Ця експозиція – жива історія плодівництва України в 19-20 століттях. Можна наочно оцінити сучасні та історичні сорти плодових та ягідних культур, або навіть потрапити на дегустацію. Тож, вдягайтесь зручно і вирушайте у свій садовий тур. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою! Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Харківщина розширює зону обов'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Рішення Ради оборони області стосується громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з 41 населеного пункту Шевченківської громади, а також низки населених пунктів Богодухівської та Дергачівської громад. Для частини населених пунктів Дергачівської громади запровадили обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та виїжджати. Уряд планує переглянути зарплати та структуру райдержадміністрації. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нинішня система застаріла і неефективна, а працівники райдержадміністрації зараз отримують дуже низькі оклади. Через це виникають труднощі з кадрами та мотивацією. Крім зарплат, уряд прагне змінити і саму організацію роботи райадміністрації, адже їхні функції часто дублюються з військовими адміністраціями. Тож уряд готує нову модель роботи районів адміністрацій і сподівається, що парламент її підтримає. Батьки майбутніх першокласників зможуть отримати державну допомогу на підготовку до школи вже наприкінці липня або на початку серпня. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Після 10 липня, коли Міністерство освіти передасть дані про зарахованих до перших класів дітей, батьки отримають в застосунку Дія повідомлення з пропозицією подати заявку. Кошти надійдуть на універсальну Дія-картку одразу після її оформлення. Гроші можна буде використати на підготовку дитини до навчального року. В Україні запускають пілотний проект єдиного державного реєстру домашніх тварин. До нього можна буде безкоштовно та добровільно внести собак, котів і тхорів. Реєстрацію проводитимуть у державних та приватних ветеринарних клініках, що долучаться до проекту. Чіпування не є обов'язковим, але його рекомендують, щоб легше знайти тварину у разі втрати. У майбутньому на основі цього реєстру планують запустити цифрові ветеринарні паспорти, що будуть доступні за стосунку Дія. Наразі система працює в тестовому режимі, і до неї вже внесли понад 6 тисяч домашніх тварин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друзі, усім привіт! Вмощуйтесь зручніше на нашому кінотеатрі на дивані, діставайте смаколики та готуйтеся до фільму «На мільярд». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Про мільярд я, до речі, не пожартував. І що це за кіно, розповість нам Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ».
3: Друзі, усім привіт! Цей фільм одразу після виходу на екрани побив рекорд. Понад 190 мільйонів у прем'єрний вікенд. До речі, перший фільм серії, який вийшов минулого року, теж потрапив до кіноклубу «Мільярд плюс» і зараз посідає 20-ту сходинку топ-50 найкасовіших фільмів. Не буду більше тягнути інтригу. Сьогодні ми говоримо про фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно».
2: О, супер. Ну тоді я хочу поділитись своїм досвідом. Коли минулого року я прочитав, що дитячий фільм про героїв ретро-гри заробив понад 1 мільярд доларів, я, м'яко кажучи, здивувався і вирішив сходити на нього зі своїми дітьми. І після перегляду я прекрасно зрозумів, чому. Фільм неймовірно яскравий і цікавий, хоча, звісно, це точно не моє кіно. Але от діти були в неймовірному захваті. Тому якщо ця стрічка буде хоча б в половину такою ж крутою, як попередня, однозначно треба його дивитися. І одразу питання. Які пригоди чекають на братів у цій частині?
3: Маріо і Луїджі нарешті встановили мир у Грибному королівстві. Бовзер ув'язнений, принцеса Піч у безпеці. Але спокій триває недовго. Бовзер-молодший викрадає принцесу Розаліну, господиню космічної обсерваторії Комета. Він планує використати її здатність створювати життя, щоб запустити надпотужну гармату, яка може знищувати ціли всесвіти і таким чином продовжити справу свого батька. Тепер брати Маріо мусять летіти у відкритий космос, аби зупинити Бовзера молодшого. Їм допомагати в цьому буде динозавр і, несподіванка, Бовзер старший. То невже лиходій розкаявся? Чи це частина великого плану помсти? Хто така принцеса Розаліна і яку таємницю відкриє Піч? На нас чекають насичені пригоди, тож обов'язково перегляньте фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно».
2: Марино, не можу не запитати про каст. Для анімаційних фільмів він часто не менш важливий, ніж сама історія. Адже персонажів озвучують відомі актори, а за окремі ролі навіть точиться конкуренція. Тим більше, що на «Світ ТВ» фільм можна подивитися мовою оригіналу.
3: Ти правий. Зірки кіно дуже полюбляють брати участь в озвученні мультфільмів, бо так вони демонструють свій талант грати голосом. Тож хто, скажімо так, знявся у цьому кіно? Лауреат Гремі, Еммі та Золотого Глобуса Дональд Гловер сам напросився на роль Йоші. Йому сказали, що цей персонаж досить традиційний і говоритиме переважно лише Йоші. На що актор відповів: «Я можу бути традиційним».
2: Марина, вибач, переб'ю тебе, але думаю, що мені, як і нашим слухачам, одразу згадався Грут у виконанні Віна Дизеля, який одну фразу перетворив просто на шедевр.
3: У Гловера теж є усі шанси зробити з Йоші легенду, бо він готувався до цієї ролі. Вивчив оригінальну анімацію Йоші і слухав класичні ігрові звуки. Він дуже хотів, щоб його Йоші любили так само, як ігрового. До речі, ти говорив про боротьбу за роль. Так ось, у цій битві за персонажа Гловер переміг самого Джека Блека. Але не варто сумувати, ми його почуємо також, як Бовзера. Також у фільмі взяв участь Глен Павел. Він зіграв Фокса Маклауда, крутого пілота. Актор зізнався, що є фанатом цього персонажа.
2: Тепер зрозуміло, в кого пішов його персонаж з фільму «Маверік».
3: От так. Про свою роль актор оголосив дуже оригінально. Він створив відео, в якому біжить через кінотеатр під тему з Маріо. Брі Ларсон, неймовірна капітан Марвел, назвала роль Розаліни мрією, що здійснилася. Акторка ще до фільму була фанаткою франшизи Маріо і навіть брала участь у деяких заходах, пов'язаних із Нінтендо.
2: Ну тоді, якщо це фільм за грою, то ще

0: будуть у ньому якісь натяки на гру, пасхалочки, які приховані в сюжеті, анімації?
1: Звісно. Наприклад, обсерваторія комети, дім принцеси Розаліни у фільмі, спроєктована на основі її версії у грі Super Mario Galaxy 2007 року. Метелик, якого можна побачити в першому тизері, що сідає на капелюх Маріо, є відсиланням до фінальної сцени гри загалом. Як зазначає портал Screen Rant, у фільмі понад 50 значущих відсилок і камео. Від звукових ефектів до ігрових механік, перенесених на екран.
0: Марино, і ще, як то кажуть, Бог любить трійцю. Чи є якісь натяки на продовження і вихід третьої частини? Адже ця франшиза потенційно може зробити мільярдний хет-трік.
1: Наразі є інформація, що Nintendo і Universal ще у травні 25-го року подали документи на авторські права для проєкту під робочою назвою Untitled Donkey Kong Project. А у березні цього року Джек Блек проговорився, що наступний фільм може з'явитися у 2029 році. Також ходили чутки про кросовер з Фоксом Маклаудом. Говорили про те, що у квітні 28-го року вийде спін-офф про Донкі Конга. А ще Nintendo та Universal розглядають можливість створення фільму за мотивами Luigi's Mansion. Тож планів багато. Але поки вони там все планують, давайте просто насолоджуватися яскравим пригодницьким кіно. Тож обов'язково перегляньте фільм Super Mario Galactica в кіно і, звісно, насолодіться переглядом.
2: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: бой.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 24-32. У південних областях хмарно, місцями пройдуть дощі, температура повітря від 24 до 32 тепла. В центрі завтра похмуро та дощитиме, на термометрах плюс 23-28. У Києві 20-25 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Коли душа у відпустці, вмикай радіо П'ятниця. Якби не

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а воно

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.